ཁྱི མགདབ ཁང གི ཤིག ཁྱོད དང ཉི ཚེ དང ཅེ སམ གང ཅིག གི ནུས པ ཐོས ཐུབ ནང གོ རེད

0: ཁྱི
1: དེ སུ རྒྱུ ཆེ ནས
2: ཁྱི མ ཆམ དུ ཁྱི ན ཚ མེ ཐར ཆི བུ སུ རྒྱུ ཚོ ནས ཆམ དུ

ངམོནི ངར་ཅི ཨ་ལ་ཤེ ཆེབོ་ཟོ་ཏི་ཤེ ངམོ་ནུ་ཉི་ཅེ་ནི ཨ་ལ་ཤ ཡེ་ཤོ་ཁི ཚན་ད་ཏི་ཤེ ཡ་ཏ་རཝ་རཝ ངམོ་ཁི་པོ རིམ་ཤེ་ཅེ་ནི ལུ་གི་ཆུ་ཚེ་ཆ་བ་ར་ཆེ་དེ ཚ་དུ་ཆེ་བེ ཡར་ག་ཏི་ ཕ་ལ་ཀེ་ཆེ ལ་རཝ་ཡ ཕུན་སོམ ཐོབུ་ཤི གེགི ཡུབ་ཤི ཏ་ཝ་སུམ ལུན་བེ ངམོ ཆུང་དེ་ནི ངམོ ནུང་ཉི ཅེན་གི ཁིམ་ཛན་དི ནས་སོ ཆ་ཤུ་གི ངམོ ཤི ཨ་མ ཆུང་ཡུ ཐུ་ནེ མེ་ཆིན་བེ ཁ્વે ཡུ་ཚེ སོ་སོར དེན་ནེ ཆུབ་ གེགཏབ ཆེགུ ཆུང ཐན་དེ ངམོ ལ ཆུབ་ གེ་ཡུ་བེ ཐུ་ཟུ ཡིན་བེ ཁྱི ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ཁེ ཝམ གོ བེ ཆ ཅུ ལམ ཧོ ཆུ མ སོ ང མོ ཨ མེ ཆེ མ ནོམ ནེ ཆུ གུ ང ད ཆེ ཐི རང གི ནུ ཤུ ཕུ ལ དེ བར ཆེ ང ཅུ ཐི ཡང ཡ ར ད ཅུ ད བར ཆེ ཁེ ལུ ཅི སིམ ཅི ཁི ཆུ ཐུང གེ གི ང མོ ཐི ས ར ཁ ལེ ར ཅ ར བེ ཐ ར ཁེ སམ དུ ང ཅུ ར ཐོ བ ཆུ སོ ཁྱི ངས ཁྱི ཡིན པའི ང ཅུ ཚོ ལ དེ གར ཝང དུ ཆེན པོ ཡོད ཐེ ཨ མེ ཆི པ ཅི པ ཡིན པའི ཁོང ཚུ ནུ ཤུ ཤིན པོ ཐེ སོ སོ ཁོ ན དོང དུ ཆི པ ལེ ང ཅུ ཞེན གྱི དོང བ ར ཐང ལེན དེ ནེ མི ཆེ ཐ ནི ཐ ལམ ཞེན ཞིག སམ མ དོང ར ཐོང ཤེ ནམོ ཁིམ ཛན ཐུ ཕུ རི ཚུ པ ཅོ ར ཚ ར ནེ གུན ཁེ ཁེ ཕེ ཐུ ཚེ ཇུག ཛོ ཆེ ཁིམ ཛན ནེ ཁ ཆེ ཇོ ཤིང ང ཅུ སོ ཡོང ཆེ ཕེ ལེན གེན ཅི མོ མོ རི གི ཆག ཐོ ཐུ ཕབ ཅི ཡོ ང ཅུ ཚོ ནེ ཅི དང ཅི ནེ ལོ ཅི ཟམ ཇོ དུ ཝ ཐ ཅུ ཅི ཤིལ ཅིག མ སུ ཁོང ཨ མ ཐ ཉམ ཐུ སེ ཚ ཝ ར ཇོ ཁུ ཡིན ཡ ཨ མ མེ བེ ང ཅུ ལ ཨ མེ ཆེ དེ མེ ཚེ ན ཟེ དེ ནེ ཐར ཐབ ཆེ ཐབ ལེ བ ཤེ ལ ཁོས ཐ ད ཡེ གི ཆེ བུ ལེ ཐོ བ མ སེ ཇུ བེ ནུ བ ཡང ཟོམ བེ ཐེ ད སུང ཅུ དུ གྱུར བ ཆེ ནེ གེ དེན གི ཤ ནོ ཉི ནང སོག ཅོ ཆེ ཡེ ཁོ རོ ཐ ད ཆེ དང ཆུ སིན ཤེ བེ ཁེ ཅུ ངོ ཁོ ཚུ ཤེ ཁོས ཉང ངམ ཆེ དང ཆུ ཅིག བུ རོ ཚོ བ ཁེ ཁོ ཚུ ཅེ བེ ཤེ ངམོ ཤ་ནོ ཉི་ཅེན ཁི དམ གུ ཐ ཡ ཨ་ལ་ ཤེ ཉ ངམ ཐང དོང ཐོ མུ ཐུ ཇེ ཇུ ཡེ པ་ར དེ མི ས ཅི ཇུ ཐུ ནང སོ ཁི ཨ་ དུ ཁ ཅི རུ ཛ ག ཁེ ཤི ཚེ སོ ས བེ ཉུ གུ བེ ཤི ཡེ ཚདང གི ཝེ སུ ཆ བེ ཆེ གང ཤི གི ཐོ ད་ བ སུམ ལུན བེ ཇེ ཆུ ཆུང ཆུང ཤི གི ཚ ལོང གི ཇུན དོ ཆེན པོ ཆུ ཚ གམ ཡོང ཤི ཡེ
Jeju Tetadon, Chiluma Yang, Jenny Zadan Dingy Jensen Yimbe Nansu, Mungotsu. Ku, Jemne Jokin, U Gomdi Dundu Kibana. Serini, Sabu Tie Nantu, Kabyoshi. Tachi tu, Tini, Punje Paraki, Zemushimaja. Sabun Didani, Jeru Tsu Kimshi Yila. Kwanzu Tsama, Ranga Ransu Chetobi, Lotela Lib Yubi. Dini, Pame Dunzum Shigya, Yin Sibashi. Pamani, Nin Kashi, Chira, Lotli Mebi. Tanda Kim Nangtu, Ruba Shigma Do, Kangya Lami. Ti, Jeju Ki Segi Gugu, Gong Togi Mebashi. Zadang Tho Du, Soja Xin Mangbu Yu Na Ya. Kukam Ni, Geji Zam Le Me. Chiru Tu, Kase Tsuo Wa La Qin Bi, Jinbo, Lui La Ma Ge Keng Yu. Tele, Ranga Rangsu Tsua Le Labo Meba Sheto. Cha Boshu Jik Lobur Tu Zui Yoma Ta Dun Ne, Pupin Penzun Wari Ki Zewa Che. Zechu La, Zhozi Saba Shik Neba Zhete. Chiu Jinde Dong We, Rui Zhe Guo Tsu Su. De Shib Ta. Ngangu Che Ji. Xinye Pargui Chesu. Zhezhu ki se cui de zhondar qiba ta qeb jikdu. Kongbui qizhu ki jikdin la yamzen qenpa qixin yu. Jinda nga bara, lubur tu lungzub dangwa ta zha, qedu qiru yu. Wengyang soja xinda ni, ngar xin le la qezi yu ti. Kukde yangshi tuyubi lu la lungchen ki shugyen timme. Kansu, lungcho tan do ne pondi chigin dashib ca tsubuchi, tini yuze pargui tingzik chibi chidushi.

0: ཁྱི ཁྱི ཐོསམ ནེ ཕོགེན ཐ ཅིམ ཁ ཡོ གེ ནེ བ ཕོགེ ནུ བེ སིན བེ གེ ངོ ཐ ཆི བེ ཐི བེ ས ཟེ ལི ཡི སབ ཆི གུ ཕོ མོ ཐ ཆི ནུ ཉེན ཚེ ནུ གི ཆི རེ ནེ ཤི ཚེ ཅེ ཇུ ཅི མ ལ གེ ན ཚ ཡུ གེ ཁེ ད ཅུ ཕ ལི ས གུ མི ཁ ཡིན སེ ན ད ཅུ ཕ ལི ཁེ ཕོ ཡུ ཆུ གུ མང གུ ཚ ཐུན ཆེ ནེ མོ གུ ནེ སོ བ ཐེན དོ ཡོ མ ཅེ ཁོ ཚེ ཐི ཟུ ཐོ ནེ མ ཤི ད ཅུ ཐུ ཅིན ལ ད ཅུ ཕ ལི ས ཝ ཐི ཏོ ན དེན བེ ལོ སུ ཅིན ཡ ཚང་མེ དེ་ཐང་གི་ ཆེ་ཐུ ཐི་མང་གུ སེ་གུ མེ་བ ཐོང་ཐུ་རི ཆེ་ཟ་ ཝན་ཚང་ཁེ ངར་ཤིམ་དེན་བེ དཱ་ཆུ་པ་ལི ལོང་སུ་གུ ཐི་ནི ངོ་ནེ དེ་ཐང་གི་ང་ནེ དཱ་ཆུ་ཐུ་ཅིན་ག་ ཐོང་ཆི་བེ ཐབ་ཆོ་ཤི་རི
1: ཟ་མ་ལ་ཧེ་གེ ཐི་རིང་གི་ནང་ དོན་ཚང་མ་ཅུ་རིས ནམ་ཧེ་གེ་ནེ མོ་ཐུ་ཅེ ང་ཚུ་ལི་ཚེང་གི་ནང་ དོན་ཁ་ལ་སིན་དུ་ཡོ་ཡིན་ན ཁེ་རང་གི་ལག་དོ་ཁ་པ་གི་ ཐོ་ཐུ བེན་ཟོ་ལུང་ཐི་ནེ་ཅེ་ལི་གུ་གི་ ཆོ་རི་ཐིང་དེ་ཧམ ཡ་ན་ ཡ་གེ་གི་ཐོ་ནེ ཏུ་ཕང་ཡུན་ཤི་བེ APP་དི་ཕ་ལི་ན་ནེ་སི་ཆུ་རི
2: ཁྱོད་རི་ཐིང་དེ་གི་ཐོ་ཐུ ང་ཚུ་ལི་ཚེང་དེ་མིང་ལི་ཡ་ཚན་ཚན་དུ་ལུ་སི་སང་ཡོ་བེ ནམ་ལིང་གེ་ཚུ་ཡ་ང་ཚུ་ལི་ཚེང་ཉེ་ཇོ་ཐེལ་གུང་ཇ་ཐང་ཅེ་ལིང་ཁ་ལི་ནང་དུ་ཡོ་ནེ ཐེ་གང་ན་ཅུ་རི

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཆུ གུ ཤ ཐང ཆ ཤ ཨོ མ ཉ ཤི སོ ཨོན ཚམ ཆུ གུ ཨོ མ ཐང སེ མེ རི ཤུན ཅི ཤིང དོ སོ ཉིན དར ཆུ གུ ཆུ མང ཙམ ཅེ ཁོང ཅི ནང ཐང ཆང དང མམ ཙམ ཆུ གུ ལུག ཁུན ཁི ས ཅ ཆུ ཡིན དེ དང ཚོ བ རེ གུ